fra i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø. Musikken du vil ha. 8000 Bodø.

dine favoritlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø. Musikken du vil ha. 8000 Bodø.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.